0: چلہار وہ میٹھا مکھن مولوں دے پور نال لکھن دیندی سدبار پورو پورو ملا پیدا
1: سچ تاں پر جانی جان دے سن

تین کٹ کٹ چینا من اپنے تے برا مٹانا پیکھے سگل سرشت ساجنا سوکھ دوکھ جن سمدرشتیتا نانک پاپ پن نہیں لیپا نر تن کو تن تیرو ناؤ نتھانے کو ناؤ تیرا تھاؤ نمانے کو پرب تیرو مان سگل کٹان کو دے